Sadonyo Bu Ajo Manis, selamat tugas. Yo Bu Adun sana, dimanapun barado, langsung sajo kita badendang jo lagu-lagu Minang, tetap di Radio Manggis.